tätä kuuta, herra, kuin miski pöyrä bringi. Miski ikävästi ja kaatta tuttu.